0: Mișcă Quiz!
1: Țărcăunic pride spușcițo pred Ianeza, tapa zașepeta.
2: Nici ne morem dati, imam preveč dolgou.
3: No, pak dobro viš da Bogu dolguješ najveć.
2: Že, toda on najman pritiska.